0: Teddy Swims og Lose Control fik du her på Radio Soft. Og hvis din lytteoplevelse, og måske bare generelle tilværelse, skal forsødes en smule, så husk endelig, at du altid kan lytte med her på stationen gennem Rayo-appen. Rayo er vores lydunivers, og stedet, hvor du kan lytte til alt, det du elsker og høre i forvejen. Det kunne være din yndlingspodcast eller din yndlingsradiostation. Meget oplagt ville det jo her være at sige Radio Soft, men der ligger altså over 50 forskellige radiostationer inde i lyduniverset. Så jeg vil bare opfordre dig til at få hentet Rayo-appen, hvis ikke du har fået gjort det endnu. Jeg hedder Roxana og har Noah Khan klar lige om lidt med Stick Season. Men først her, så er det Milo og AU Technology.
1: She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Dean Lewis og How Do I Say Goodbye på radioen, der giver dig blød pop og de allerstørste ballader. Og lige om et øjeblik lidt Savage Garden og Truly, Madly, Deeply. Men først her Flake og Angel Sue. Vi hedder Rolf. God eftermiddag.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.